kuchokera kunyimbo zokutisa ntima. Stella Longwe akupasirani ola la tuntula malonje. Loweru kalilonse pantawi ya 7 koloko.